Adofonom ye mamu nyina akyin wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na edisa nsempa yi bro. Bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebeya ebeti nyankopon asem a osisi amaye ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebrɛ se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem mo bɛ. Ewurade maye ntiasie. Twenye bɛ wo hu bebrɛ o Yesu die mo na ebom pa ye. Amen. Adofo nom ye ne mo hyɛ adesua bi ase living in the light of eternity. So bra wo sɛ wiase mo yi epa ɔkyɛw mema wo nkuntebuo wo hyehyɛ nyinaa ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie a ubie ni baabi. Sɛ nyɛ heaven a na yɛ hell. Ti bra wo ti ase na wo se wo siesie ho baabi a wo pɛ sɛ wo kɔtena afebɔ. Ewie no no ye kyerɛ wo sɛ enipa wo mbetumi akɔ heaven wo makɔgye wo mani da no ye nkrɔfo a wo mo brɛ wo ho ase. Bi sɛ wo ye funu mu na bɔne ka yɛn. Iti sɛ wo gye wo bɔne no mfum so otum na kɔ Calvary na wo ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade hu me mɔbɔ me yɛ de bɔne ni. Babu maye ti ase sɛ wo bɛnya adom akyɛ ne a. Na me kwa sorry ya bomosu ya she me dream itua me to na boni su she ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene de embe ko heaven etia ho brase ye hu hia pa nkrofo mpeso omuko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwomfo pa ne boye fo mu titia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya hotofo omuweni daso awo musiesi

enyi mweto so oha ni miensa mi kreshre urade na mi mu ade nyina nhyre ne din kronkron mi kreshre urade na ma wure mfi ne ye pe nyina ono de mfunso nyina chewo no sa onyare wo nyina oje won kwafira menem ode adoye ni muburu hu bo wabotire ode ade pa hye wafono ma na omrante breye foforo so okode urade dia sentene ne na obu ataji won a wo hye won so nyina ode na kwan kire mose oma israel mehunu ne ne ye muburu hu fo ni ode mfo ni urade ni bo chere fu na adoye doso on hamu kusida apem na onyaye mna sopon kusida ozusu ye mbone so ni ye ni na onhwe mfunso enhye anemu na so osuru wari sina sase no se na doye so wa osuru nu so no no se pue ni atoye ntem wari no so ama yen ni ye mrato ntem wari no no se jayem shishino ni maho no se urade yem ye no wa osuru nu ho eno no no onim ye nsu oka ese ye mfutru odasani de ni na te sesre oye from se wire mu nhwire sem from abofa ne so a na oni ho na ne sibia ni no bio na urade adoye frida koda wa osuru no so na ne tene ne woko mamamba ma wa odi na pam so no wo kai na hyede so beye urade de na dwa esesro na na hini di ade nyina so urade abofo mu nhwira no mo ahodi mu akatachi a mudi nasem so na mutie ne kasa no urade asafo nyina mu nhwira no na somfo a mo ye de so ne ni no urade nyuma nyina mu nhwira no mia mia odi tumi nyina